Därför skall dere vite att de som har tro, de är Abrahams barn. Da skriften förutsåg att över tro Gud rättfärdiggör hedningarna, förkynte den på förhand detta evangelium för Abraham: i dig skall alla folk välsignas. Så blir då de som har tro välsignat med den troende Abraham. För alla de som håller sig till lovgärningar är under förbannelse. För det är skrevet: förbannet är världen som icke håller fast vid allt det som står skrevet i lovens bok, slik att han gör det. Och att ingen blir rättfärdiggjord för Gud vid loven, det är klart. För den rättfärdige av tro skall leva. Och loven har icke något med troen att göra. Men där heter det: den som gör det skall leva vid det. Kristus köpte oss fri från lovens förbannelse ved att han blev en förbannelse för oss. För det står skrevet: förbannet är värd den som hänger på ett trä. Detta skedde för att Abrahams välsignelse skulle komma till hedningarna i Kristus Jesus, för att vi vid troen skulle få anden som det var gitt löfte om. Amen. Det kändes gärna sån för mig att det är högt nog på, men det bestämmer det som lyttar. Det måste bli genklang här, för då blir ordna uttydligare. Väl, den första delen visar inte erfaringen, och där visste galateran mycket gott hur det hänt att de fick anden och vart nya människor. Och så spör han: vad det med att göra lovgärningar eller att höra troen förkynt? Och så visste de svaret. Där så löste frälsespörsmålet för de. Där så gav de anden och det nya livet. Det var rätt och slett att höra troen förkynt. Och så går han över i andra delen till att tala om ifrån skriften. Kan skriften vittna i denna sak? Och då visar han till Abraham, hos Abraham som var kallad Guds vän. Kolles vart Abraham rättfärdig? Kolles fick han där rätt med Gud? Och så utgörna. Men då har jag lust att börja med ett spörsmål. Vad vill det säga att vara rättfärdig för Gud? För man vet ju det som jag hörde så allvarligt igår kväll, att det kommer en dag när Gud ska skilja människorna i två. Och det är sån i en kvar rättssal, att det den som är tilltalt blir enten dömt skyldig eller rättfärdig. Enten står en sån att den är utan anklag och kan inte klagas för något, en är rättfärdig eller skyldig. Och så kommer i nästa instans straffutmålingen, allt detta skyldens störelse. Men där framför allt står och fäll med när en står för Gud på den stora dag: vill han döma mig skyldig eller rättfärdig? Enten eller. Och så man spörja då, vad vill jag säga och vara rättfärdig? Ja, det känner mig ju gott i juridisk sammanhang. En anklagad för att ha gjort en missgärning. Och så blir vittnet tekalt och saken undersökt, och så står den för domstolen. Och visst då domstolen kommer till att den inte har gjort denna ugärning, men att livet är i samsvar med gällande lov, så dömer den rättfärdig. Alla anklagade blir känt dö och makteslösa. En är i överensstämmelse
med loven. Og det vil jeg si i forhold til Gud. Være sånn i Guds øye som han krev i sin hellige lov. Den som er sånn, så vil Gud dømme. Denne han er fri, rettferdig. Jeg har ingenting å anklage han for. Han er for mine øye som han skal. Og så vil han si, kom hit det rettferdige, ta rike i eiga. En veldig dag. Men nå er det ikke bare sånn på den siste dag. Men allerede nå er vi for Guds ansikt. Og Gud dømmer over mitt liv, enten skyldig eller rettferdig. Her og nå. Enten jeg i Guds øye sånn som han krev, eller så er jeg skyldig. Å være rettferdig for Gud er altså her og nå. Å være sånn for Guds ansikt, for Guds dom, sånn som han krev. Så Gud kan si, jeg er tilfreds med deg. Du er sånn i mine øyne. Så jeg vil du skal være. Jeg finner ingen feil, ingen synd. Du er rettferdig. Eller motsatt, du er skyldig og under Guds dom og vrede. Enten eller. Enten er en i overensstemmelse med Guds vilje, eller så en skyldig og under Guds dom. Og derfor har jeg lyst til først stoppe litt for, hva er loven? Guds hellige lov. Så det står om her i Galaterbrevet, stadig vekk. Nå er det jo riktig sånn at en kunne dele Moseloven for så vidt i tre deler. Det som en gjerne kaller for moralloven, så er de ti bud og alle de ti bud anvendt i livet. Nå er det jo slik at jeg leste i en kristendomsbok i Norge. Det var vel kirkehistorien de gikk igjennom. Og der stod det om reformatorene og Luther og Calvin. Og så skulle de prøve å forklare forskjellen på Luther og Calvin. Og da gjorde de sånn. Calvins Gud, han minner mer om den strenge, gamle testamentlige Jehova. Og ikke om den nytestamentlige, kjærlige Gud. Hjelpe meg, tenkte jeg. Har Gud forandret seg? Ja, hvordan blir han i morgen da? Hvis han før var streng, og nå var han blitt snill. Før var han nøyereknende, og nå er han ikke så nøye. Er det sånn? Nei, Gud er og blir den samme fra evighet til evighet, og takk og lov for det. Men det betyr at det som var vondt i Guds øye på Moses sin tid, det er vondt i Guds øye i dag. Det som var ureint for han på Moses sin tid, det er ureint for han i dag. Altså moralloven, Guds vilje, skal komme tilbake til den. Så talte de om seremonialloven, offertjenesten og tabernakeltjenesten, som er forbildelig forkynnelse av Kristus og da han kommer. Og så har en også jødenes straffelov. Der står det blant annet nevnt straffen over en som lar oksen sin gå løs og knekke et menneske, for eksempel, når han visste om det. I så måte er vi som kristne henvist til lovene i vårt eget land. Det skal vi følge. Men når det gjelder moralloven, så er den uttrykk for hvordan Gud er. Gud er en hellig Gud. Det vil si at den er opphøyt og skilt fra alt urent, syndigt og kan ikke godta det som er vondt. Han er god. Derfor kan han ikke godta det onde. Og derfor har han i sin lov
åpenbart sin hellighet, hvordan han er, og hvordan den må være som skal samfunn med han. I loven har han vist det. Derfor lærer en Gud å kjenne hvordan han er i sin hellighet gjennom loven. Og loven kan en godt si består av fire deler slik. Det er forbud, du skal ikke. Det er påbud, du skal elske nesten, elske Gud over alle ting, holde hviledagen hellig. Og så er loven velsignelses. Gud velsigner den som holder loven. Den som er i overensstemmelse med loven, har rett til all Guds velsignelse. Den som gjør det, skal leve ved det. Og være velsignet. Jeg kan en lese ut gjennom hvor Gud lyser velsignelsen over den som holder Guds bud. For det fjerde, så er loven også en forbannelse over den som ikke holder loven. Forbanne den som ikke blir ved alt som står skrevet i lovens bok, så at han gjør det loven krever. Så loven, forbud og påbud, velsignelse over den som holder budene, og forbannelse over den som ikke holder de. Det er loven. Så kan en jo spørre enda et spørsmål. Hvorfor ga Gud loven? Jeg skal ikke gi noe uttømmende svar i denne timen. Men det er der vi tar så usigelig feil. For det første så har jo loven en gjerning å gjøre oss imellom. Det er godt å leve på jord hvis den lever etter Guds bud. Det svarer seg i dette liv å følge Guds bud. Det er en lovens velsignelse over livet. Det var et menneske som ikke var noen kristen, så de stod og snakket om to karer. Kan du forstå hvorfor det går så godt for han? Alt han steller seg med, det ser ut som det lukkes. Det går så godt. Ja, det er ikke godt å si, sier den andre, men jeg tror jeg kan svare. Han var sånn et makeløst kjekk gutt med sine foreldre. Det vil si, det var ikke hans egentlige foreldre, men fosterforeldre. Og han var sånn hjemme at du kunne forundre deg på han. Han var sannelig deg til ære og pryd. Ja, sier den andre, der er vel svaret. Vel, en kan ikke dra ut alle Guds veier på denne måten, det mener ikke jeg. Men det er sant, det svarer seg i dette liv å følge Guds bud. De har en motsatt historie, nærmest litt på spøk, hjemme ifra. For der hendte det før at de rodde, vi bor på en halvøy der jeg kommer ifra, med sjø på begge sider. Og når de skulle levere melk til meieriet, så rodde de den i gamle tider. Og da byttes de om å ro. Og så var det en som satt og så bestefaren sin ro. Og der var det sånn at det ved flosjøen, og sjøen er høy, så skjulte det en stein eller en fjellgrunn. Men når han var lav, så kom den opp så de så han. Men nå var det flo. Og denne bestefaren rodde så godt han kunne. Og pang, beint i. Og der lå han i båten. Og så sitter barnebarnet på haugen opp og ser og storler. Og koser seg. Det var så kjekt å se bestefaren på ryggen. Så forteller de at når denne mannen var blitt en gammel mann, så kjente akkurat det samme med han. Og barnebarnet satt på haugen og lo. Ja, det kommer nok igjen. Sånn som du steller deg med dine medmennesker, sånn vil du på mange måter bli møtt. Sånn som du steller deg med dine foreldre, sånn kommer du til møte av dine barn i veldig stor grad. Det svarer seg i dette liv å følge Guds lov. Loven er gitt for å sette grenser for ondskapen mellom mennesker. Men så kommer det når det gjelder forholdet til Gud. Så tenker vi, en må jo holde Guds bud for å komme i rett forhold til Gud. Og i dag er den tatt den store feil.
Loven er ikke gitt for å gjøre rettferdig, men for å gjøre skyldig. Vel, hva krever så Guds lov? Ja, kan vi gå inn i det. Og det er veldig mange som lever et veldig fint liv. Så du mange ganger tenker som så at de kan jo ikke ha, de er jo ikke noen syndere. De har jo ikke brutt loven. De holder ekteskapet. Da er det noe som jeg vil først minne om. I Guds dom så går dommen så mye djupere at han feller en ganske annen dom enn menneske. For det første så ser han til hjertet. Alt er nakent og bært for Gud. Så om du har holdt loven i det ytre, så ser han tanker, motiv. Så står det her altså, nå skal ikke vi gå inn på alle de versene som jeg leser, men det er særlig noen til de. For det står i vers 10. For alle de som holder seg til lovgjerninger er under forbannelse. For det er skrevet, forbannet er hver den som ikke holder fast ved alt det som står skrevet i lovens bok, slik at han gjør det. Hvis du ser litt på den setningen, så vil du synes han er merkelig. For først står det at det forbannet for de som holder seg til lovgjerninger er under forbannelse. Og så beviser han dem og viser at en setning som sier den som ikke gjør det. Jeg kan undre deg litt på den setningen. Nå vil jeg først si en ting. Når et menneske for å komme i rett forhold til Gud anstrenger seg og gjør så godt han kan etter Guds bud, så vil jeg spørre dere, er det virkelig en god gjerning? Tenk dere en ung mann som begynner å besøke en gammel kvinne, og besøker henne ofte og kommer blomster til henne. Og denne kona, hun blir så glad i denne unge mannen, for han er så påpasselig til å hjelpe henne og stille opp. Men så en dag så sier han, kan jeg få arven din? Da visner alle blomstrene og alle gjerningene, og hun forstår et uhyggelig spel. Alle disse gjerningene var kun i egen interesse. Han ville ha arven. Derfor lot han som han gjorde godt for henne, men i virkeligheten tjente han sin egen interesse. Legg nøye merke til det. Det du gjør for å bli salig er ingen god gjerning, men det er egen interesse, egoistisk for deg selv. Du ville nemlig ha full betaling, din egen salighet. Og derfor kunne du gå og se ut så du dyrka Gud og gjorde rett og sjel i god mening. Men det gjorde du for å dyrka den ene person, jeg. Det er ondskap i virkeligheten. Egoisme utkledd som noe annet. Den tenker ikke folk på. De har gjort rett og sjel for seg, ja. Og så mener de at Gud, vær så god, skulle gi de himmelen for deg. Full betaling. Gjennom det så var de gode gjerningene i egen interesse. Det samme gjelder det du lar være å gjøre fordi du er redd for å gå på fortapt. Det er jo galt å synde. Men om du lar det være i egen interesse, så er det jo på mange måter syndene som fører krig mot en annen. Lysten til å gjøre det som var vondt, og lysten til å berge seg selv, står imot en annen. Og så blir det i egen interesse en egoistisk gjerning
och inte god i Guds öga, för du gjorde för din egen skull. Det är nämligen ingen god gärning. Du tänkte dig själv. Du låt vara att synda för din egen del. Inte av godhet, men för det du ville uppnå något. Och därmed raknar ganska möjligheten. Om du lär vara att synda för att bli salig, så syndar du. Om du syndar, så syndar du självföljlig. Och så sitter du fint i det. Vad ska det då bli? Ja. Men så är det ändå en ting. Här står det, den som håller sig till lovgärningar är under förbannelse. Varför? Nettopp vid att hålla sig till lovgärningar så bryter du loven. Den ska jag pröva förklara. För sån har jag alltid tänkt. När jag har läst detta ord så har jag läst på den måten. Så säkert många andra. För att man inte kan göra det fullkomment. Så blir man förbannelsen om man håller oss till lovgärningar. För det blir så mycket som manglar. Och det är sant. Det blir ju aldrig fullkomment. Där ska man i alla fall få tids någon greja på. När man har med Gud att göra. Men det är inte hela orsaken. Sätt nu att det är klart att leva till min nästes gavn och Gud till ära. På många vis. Tänk på han som står i templet. Och tacka Gud. För att han inte är så andra folk. Och det var säkert sant. Det var ju grund att tacka Gud för det. För det är många som inte har ett rätt liv. Och med så blivit spart ifrån massa synd och grejer. Men kunde gott tacka Gud för det. Du får fram ett fint liv. Sätt att det var inte synd i det. I hela tatt. Det var bara gott. Och så ska du framför Gud med detta liv. Och så håller du dig till det. Då var hela ditt fina liv blivit en avskyelig av Gud. För vad säger loven? Du ska frykta och älska Gud över allting. Och lita fullt och fast på han och lena. Ja, men när jag håller mig till lovgärningar. Om det var aldrig så gott, så var det en avskyelig av Gud. För det jag håller mig till, det är min Gud. Nämligt. Det jag tröstar mig till är min Gud. Vad är din Gud? Det beror på det ena vad du sätter din lit till. Det du sätter din lit till är din Gud. Om avguden din vart aldrig så fint, så sant det icke är den levande sanne Gud, så är det i verkligheten en avgud om han var helt perfekt. Det är ett teoretiskt tillfälle, jag är klar över det, men det är viktigt att föra fram. Där du håller dig till är nämligen din Gud. Och därför den som håller sig till lovgärningar bryter loven. För loven förbyr en att hålla sig till gärningar. För den kräver att du ska hålla dig till Gud och lena. Och därför är det alldeles utelockat att en syndare kan bli rättfärdig genom lovgärningar. Visst han prövar, så bryter han den första bud. Han tillber sina händers verk. Bankar på porten och så säger Gud, släpp mig in. På grund av dessa mina gärningar. Här är där jag sätter min lite. Här är min Gud. Så tillber han alltså, så det står i skriften, sina händers verk. Därför är en under förbannelsen. Och i grund till bättre ett människa är, till värre är det. I så måte, till finare han får avguden, till vanskligare det avslörar. Men det är majestätsförbrytelse. En med sina gärningar bygger en Gud. Så en håller sig till, så en stolar på. Och därmed är det
hela det fina livet blivit en förfärdlig synd mot det första bud. Du ska inte ha andra gudar attåt mig, och så kommer du och håller dig till lovgärningar. En nydlig Gud. Ditt eget verk. Och ingen gång har blivit människa högre än sin självförgudelse. Så när det lyckas med sitt liv. Och kan hälla fram något och vara lite över de andra och säga, tjocka jag har gjort. Då beundrar en sig själv, blir stor och mäktig och stiger upp mot tronen och vill styrta Gud väck. Det ska bli som Gud. Djävulskap. Nu är det ju ett lyckligt fortrinn att släppa synda och leva ett fint liv. Och dag är Guds goda gave som jag må tacka för. Men den dag jag håller mig till det, då blir ett släkt fortrinn en förfärdlig avgud. Nämligen. Den som håller sig till lovgärningar. Och därför är det en sak som är så oändligt viktig. Du må bli fri från loven. Fri från domen. Rättfärdig för Gud. För du kan göra en enaste god gärning. I Guds ögon. Nämligen. Författig förklaringen till Galaterbrevet, jag har den danska utgaven av den, av Luther, så har han akkurat omkring det tionde verset i det tredje kapitlet en våldsom utläggning av detta som är noe bort i. Men nu ska jag bruka ett annat bild. Vid att bära god frukt, det är ju omöjligt. Och lika omöjligt är det att ett urättfärdigt och syndigt människa kan bli rättfärdigt genom att göra gott. Det kan ju inte göra gott, för det blir gott. Om du driver på med ett suräppleträ, förstår du vad jag menar med det? Ett äppleträ med dåliga äpple. Äpple? Ja. Jag må veta att du förstår. Och så driver du på och gödslar och ställer det och ska få det till. Det blir väl mer frukt. Men frukten är dålig så länge träet är dåligt. Ska det bli gott så må det ske något ganska nytt än må bli något annat. Ska det bli lovuppfyllelse i ett människas liv så må det först bli rättfärdig. För det kan göra rättfärdighet. Icke motsatt. En blir icke rättfärdig vid att göra rättfärdighet. En syndar för den är en syndar. En ger rättfärdighet för den är rättfärdig. Väl. Hvis du skulle snacka om frukt här, då må jag ligga. Då må jag ju säga att ska det bli god frukt i mitt liv, så må jag få ett nytt liv in här. Det ena goda trä på jorden är Jesus Kristus. Och det må börja rädda saft ifrån hans saft och liv ifrån hans liv. Ska det i helhet komma något gott ifrån mitt liv, från Gud. Det må bli en grein på det ena goda träet. Det är den sidan av saken. Men nu talar man om hur man ska få det rätt med Gud. Och en får det inte rätt med Gud med att uppstilla avgudar om de blir aldrig så fina. Och egen rättfärdighet, egna gärningar, egen lovuppfyllelse är inte Gud, men det är något annat än Gud. Och då blir den avgud när du sätter dig lit i det. Samma kor gott det är. Du är inte det slagbärreparen om du har ett fint liv. Visst du dyrkar avgudar så är du under förbannelsen. Och Gud ser att du rövar ära ifrån han när du vill in med något av det du själv har gjort. Det är avgudstyrking. Det är saken. Och därför må det något ganska annat till. Nämligen att den lär att känna den sanne Gud. Och då står det om ett ganska annat ord här. Så för människa in i den rättfärdigheten.
som gäller för Gud. Så ger ett människa sån att han kan stå för Gud och vara sån som loven kräver. Icke genom min gärning, men genom Guds gärning. Icke något jag får till, men något jag mottar. Det är nämligen an som ger mig rättfärdig för Gud. Därför talar Luther om främmed rättfärdighet. Den kristna rättfärdigheten är inte något du ger eller får till, men det är något du mottar och får som en gava. Och då är det vi ska läsa det starka verset här i vers 13. Du står nämligen under den förbannelse som Gud lyser över alla som inte håller loven. Och den hörde man om igår. I ytterste konsekvens så är det ju den evige förtapelse där. Där Gud ska sända dig förbanna bort i evig natt. Och så står det ett väldigt ord här. Och nu må du höra. Höra som du aldrig har hört det för. Kristus köpte oss fri från, jag må läsa det på, jag har det i minne på nynorsk. Jag må läsa. Kristus köpte oss fri från lovens förbannelse ved att han blev en förbannelse för oss. För det står skrevet: förbannet är värd den som hängt på ett trä. Ja, vi har ett uttryck på norsk. Jag vill inte vara i dina skor. Känner du det? Ja. Nu står där framför Gud. Och kanske svarar han. Och må säga att du är rättfärdig. När du dömer mig skyldig och till evig död. Förbedra inte det. Då är det svårt att skulle vara där. Och då kunde en gott tänka sig att det var ingen som ville vara i mina skor. Men det var en. Domaren själv. Han ville. Och så blir han människa. Och tar min plats. Och tar på sig att köpa mig lös ifrån den förfärdliga tillstånd under förbannelsen ved att bli en förbannelse för mig. Det är det väldiga. Försoningen sin stora hemlighet. Gud själv är blivit människa och tagit min plats. Tagit på sig mina gärningar. Och tagit på sig följderna för allt jag har gjort. Och skulle svara för mig. Och så vart den en förbannelse för oss. Nu vet man ju att det korset är det kristna symbol. Men det var väldigt vanskligt för dig att få det till det. För dig att det var så anstötligt för judarna. Och det är ju inte något fint. Vad hade du syns om jag började hänga en galge runt halsen? Är det något fint? I ett dödsredskap. Och korset var för judarna själva beviset på att Jesus var falsk messias. För det står nämligen skrevet, och det finner vi i 5 Mosebok kapitel 21. Jag kan läsa det. 5 Mosebok kapitel 21. Och där läser vi från vers 22.

När en man har en synd på sig som förtjänar döden och han blir hänrättet och därefter hängt på ett trä, då skall hans döde kropp icke bli natten över på träet, men du skall begrava hans samma dag. För förbannet av Gud är den som blir hängt, och du skall icke göra ditt land urent som Herren din Gud ger dig till arv. Här är det snack om ett människa som begår en synd som förtjänar döden. Och han så domen blir fällt och han blir hängt på ett trä till skräck och advarsel, så skulle han inte hänga natt och över. Det huskar gärna med Kristi kors, hur om och göra det var för jödarna och få dem ner förra vart kväll. För de skulle inte göra landet urent. Och när jödarna ser Jesus korsfästa, så drar de den slutning: han är förbannad av Gud. Han är falsk messias. Stig ner, så ska vi tro på dig. Men blir du värande, så är det själva beviset på att du tar fel. Icke skulle messias dö efter deras tanke, och slättes icke under Guds förbannelse. Och därför trodde Paulus verkligen att han dyrkar Gud när han prövde att utrydda detta namn. Det var inte i vondskap ett allmänlig utvartes mening, men det var i nitkärhet för Gud. Detta må ryddas ut. Det ser ju det emot Guds ord. Han var ju under förbannelse. Ja, men en dag förstår Paulus att han själv är förbannad av Gud. Och den dagen kom det lys över korset. Ja, Jesus var förbannad av Gud för mig skull, för mig, för att ta min plats i domen, så jag skulle gå fri. Därför lät han sig behandla sån, därför lej han den döden, för han stod i mina skor och med mina gärningar. Min lögn, mina vunna tankar, mina försömmelser. Ja, när den barmhjärtige far la synd på sonen, så sa han: du ska vara syndaren så toka frukten i paradiset. Du ska vara David så drev hor och mörda. Kort sagt, du ska vara där allt där alla människor vore. Och sjå nu till att du ger upp för dig, säger Luther om den sak. Och så står han där och är syndar för syndare och tar min plats. Och när han dräpes oskyldig eller är skyldig i sin stad, blir min dödsdom ogyldig. Och därför kommer det ett ganska annat ord till oss som ger rättfärdig för Gud. Icke ord om vad du ska, men ord om vad som är gjort. Det är något du ska få sitta i ro och höra och ta emot och sätta din lite. Och genom detta budskapet är ditt Guds förhåll i orden. Kristus har köpt dig fri från helvete, från synd och dig, från allt, med att han tog det för dig. Du är fri. Och vad säger du till det? Han har gjort upp för dig. Han har tagit bort med sitt blod. Och det är något som har talat till mig. Det står ju att han varit uppväckt till vår rättfärdiggöring. När Jesus hung på korset var han inte syndfri. Han var där i sig själv, ja. Men all världens synd låg på han. Och så dör han. Den själ som synder ska dö. Så står han upp att den tredje dagen. Utan synd. Synd och var utsona. Är fått sin dom till ände som var ute av världen. Synd och var väcke. Men så spör jag. Kins i synd var väcke.
mi, di. Jesus hade tagit den bort. Han har ordnat upp för dig. Hör du då? Så står det om Abraham att genom Guds löftesord vart han rättfärdig för Gud. Han stolte på det han hörde. Och det ska ganska du få göra. Det är något trovärdigt som har skett. Så du ska få lov att sätta dig lite här du sätter. Det är en som har gjort upp för dig. Och ordnat du i samsvar med Guds lov genom blod. Inte genom dina gärningar, men genom Kristi gärning. Det är fullkommen gjort. Och vad säger du till det? Det är till dig. Till alla. Menar du då att Jesus har ordnat upp för mig? Kan jag här jag sätter tro att han har ordnat mitt gudsförhåll? Är det nog? Ja, han har. Och nytten och kraften av det får du att sätta dig lite där. Det är till dig. Där kom en kona till den norske biskopen Hök. Hade hört om han. Han var i begynnelsen på vårt århundra. Han var en hatar av legmanskristendomen i begynnelsen. Och var en vän av den på slutten. Väl, väl. Han kände Kristus och förkynte han. Så kom det ikona till han en dag. Och hon var riktigt uppkavad för hon var blivit vakt. Hon hade förstått att nu måtte det bli orden och kunde inte leva under Guds dom. Och törde inte leva under Guds dom. Hon måtte få det i orden. Och så tänkte hon, för att gå till bispen så kunde hon få besked. Och där stod hon och trödde, vad ska jag göra, vad ska jag göra? Ser han på det, vill du inte sätta dig? Nej, säger jag, jag måste få veta vad jag ska göra. Så begynner bispen och säger, vad du ska göra, sa han. Så begynner han och säger, ja men Gud har utsett en mellomman som att ta överstepräst. För folk kunde inte själv ordna upp för sig, som att de har en man som gick i mellom och gjorde upp. Mellom. Översteprästen. Och så begynte han att fortälla ifrån Hebreabrevet vad överste prästen gjorde och hur han ordnade upp och gjorde allt färdigt. Och när verket var gjort och fullfört så sätter han sig vid faderns högra hand, för då var det i orden. Och konu står och gapar. Har han gjort det? Och så nu hörde det att han sätter sig, så säger jag, jag tror jag sett mig jag också, säger jag. Ja. Och så sätter du sig i Guds frälsa. Det är en an som ordnar upp för mig. Jag har rätt med Gud. Inte genom mina gärningar. Men jag har en vän som har gått till fadern och ordnat upp för mig. Och nu har han överbevist mig om att jag har rättfärdighet. Fördi han gick till fadern. Inte mig. Han köpte mig fri. Ett vidunderligt budskap. Så gott att höra. Och sitta där. Kinnen vara vill. Och så få höra att Jesus har köpt mig fri ifrån förbannelsen. Lyger du Jesus? Eller är jag fri? Kan du våga mig på detta? Abraham trodde Gud. Och det var att räkna han till rättfärdighet. Inte så att förstå att det tro var liksom de nya gärningarna. Men det tro helt runt Guds löfte, Kristus. Och samma med oss, Kristus är vår rättfärdighet. Lovens ände till rättfärdighet för kvar den som tror. Det är till dig, det är till alla. Och hur gott det är, och hur tränger ett sånt ord. När du kommer i tvil om barnekor och alltihop, så får jag inte en gång tröst av dig ord som talar till de kristna. För den ropar här inne. Ja men är du en kristen? Jag får inte tröst genom dig ord som talar till de troende. För jag vet inte om jag tror. Jag ska få tröst igenom då. Där Jesus säger han har gjort för alla. Det han har gjort för de ogudliga. Det han har gjort för syndare.
där kan jag alltid vända tillbaka till. Och den som sätter sig lite, det han har gjort för alla, han har den nåde som inte alla har, nämligen att vara rättfärdig för Gud genom detta ord. Abraham trodde Gud. Och då är det spörsmålet om man trodde så starkt eller var så viss. Men spörsmålet, vad trodde du Abraham? Där Gud sa skatten, evangeliet, glädesbudskapet. Och hade jag skulle fortsätta med det som jag begynte med i stan, så skulle jag snacka, ja då är saken anslöst. När Gud är blivit min vän och det är i orden mellan mig och Gud och det kanske blir bättre, då kan jag börja uppfylla loven. För då är det inte något mer jag kan få. Det är inte för att uppnå något, inte för att bli bättre. Inte någonting. Då först kan det bli uppfyllelse av Guds lov. För då är det frivilligt eller utan tvang och utan lön. För jag har allting allerede. Och där känner du, först när du blir rik och salig i Jesus, så börjar det begynnelsesvis, käre Gud, här inne, lovens första bud börjar uppfyllas. Inte för att bli salig, för det är allt i Jesus. Men i detta saliga nåderike så vill jag gärna leva för min Herre. Och så börjar det att bli gott och frukt i Guds mening av ordet. Väl, väl, då lite mellan lidja. Kära Herre Jesus, jag har lust att tacka dig för du tog det på dig och lösa mig ut och ordna mitt Guds förhåll och lösa mig ifrån domen. Jag i detta kläde ren och skön kan träda framför himlens Gud. Tack Jesus. Så ber jag att du må få ropa detta budskap in i hjärtna, så de sätts i litra var enaste dig. Det enaste som håller i livet och döden och domen. Amen.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har kommit till första Korintherbrevets 15:e kapitel och därmed till ett av Bibelns allra viktigaste och mest avgörande kapitel. För det handlar om uppståndelsen. Kristi uppståndelse som har skett och vår uppståndelse som skall ske. Det är så viktigt att det faktiskt besvarar kyrkans första kätteri och villolära, som var förnekandet av vår Herre Jesu Kristi uppståndelse. I det här kapitlet så kommer Paulus till den tredje av viktiga andliga lärdomar för den troende. Som du minns så tog han först upp det världsliga, det vill säga han tog upp sådant som de i Korint tyckte var så stort och viktigt och som är så betydelsefullt än idag för många människor. Så vände sig Paulus från det timliga yttre och till det andliga och till de gåvor Gud önskade utrusta både den enskilde och församlingen med. Därifrån tar Paulus steget till kärlekens kapitel. Alla nådegåvor måste praktiseras i kärlek. Och kärlek är en av andens frukter. Det är inte något som vi kan träna oss upp till eller förtjäna. Men det blir skänkt oss av Gud på samma sätt som grenarna bär frukt så länge som de sitter på stammen. Bli i mig, sa Jesus, så bär ni rik frukt. Och därmed så går Paulus vidare till nästa stora andliga sanning. Och det är Jesu Kristi uppståndelse och vår uppståndelse. Livet i Gud har inte döden som sista station. För evangeliet om Jesus Kristus strålar som en morgonstjärna över en jord full av gravar. Och Jesu tomma grav talar till oss om den Guds kraft som reste Kristus från död och grav. Den kristne ser alltid bortom solnedgången och mot den eviga soluppgången.

som verkligen ger livet mening. Tidigare så kunde man ofta höra sången "Ska det bli några stjärnor i kronan du får när du avlagt din jordiska skrud?" Man hör ju inte den sången så ofta längre. Kanske därför att de flesta satsar allt på att bli stjärnor här nere. Det är min bön att Herren själv ville göra det undret med oss när vi vandrar genom första Korinterbrevets 15 kapitel. Att våra ögon öppnades så att vi kunde se och gripa den underbara sanning som ligger i Kristi uppståndelse. För det är en av de bärande sanningarna i evangeliet om Jesus. För utan uppståndelsen så blir till och med Kristi död på korset meningslös. Ja, utan uppståndelsen så är faktiskt allt annat meningslöst. Han dog för att förlossa oss från våra synder. Och han uppstod igen till vår rättfärdiggörelse. Romarbrevet 4, verserna 24 och 25 säger: rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom som från de döda uppväckte Jesus, vår Herre. Han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Men sanningen om Kristi uppståndelse tonar allt för svagt och allt för sällan idag. Och låt oss ha det helt klart för oss att det inte bara är en andlig uppståndelse, men det handlar om kroppens uppståndelse. När Emmauslärjungarna hade insett att det var Jesus som besökt dem, då springer de till Jerusalem där de 11 var samlade tillsammans med några andra. Och när de berättat om vad de upplevt så svarar de andra som det står i Lukas 24: Herren har verkligen uppstått och han har visat sig för Simon. Och själva berättade de vad som hade hänt på vägen och hur han blev igenkänd av dem när han bröt brödet. Medan de talade om detta stod Jesus själv mitt ibland dem och sa: frid vare med er. Uppskakade och förskräckta trodde de att de såg en ande. Men han sa till dem: varför är ni så förskräckta och varför stiger det upp tvivel i era hjärtan? Se på mina händer och mina fötter att det verkligen är jag. Rör vid mig och se. En ande har inte kött och ben som ni ser att jag har. Lärjungarna trodde först att det var en ande de såg. Men då säger Jesus: rör vid mig. En ande har inte kött och ben som ni ser att jag har. Det handlar alltså om kroppens uppståndelse. Hoppet om evigt liv och tron på kroppens uppståndelse är förankrad i den verklighet att Jesus Kristus har uppstått. Jag tror på kroppens uppståndelse och ett evigt liv. För att förstå Bibelns budskap så måste vårt tros öga smörjas av den helige andes olja. Endast då får ordet verklig betydelse. Och när vi förstår är det viktigt att vi tar konsekvenserna av det vi förstått och inrättar vårt liv efter det. Vi måste vara klara över att Paulus talar inte om en andlig uppståndelse men om kroppens uppståndelse. Varför är det så viktigt för Paulus att påminna de kristna i Korint om att uppståndelsen hör till den kristna lärans grundsanningar? Jo, därför att församlingen i Korint hade förstått att de behövde hjälp när det gällde den praktiska livsförseln,
i ett miljö som var så präglat av hedendom som livet i Korint. Så de hade hänvänt sig till Paulus och frågat om de tingen. Men de insåg inte hur allvarligt det var att avvika från den klara bekännelsen av frälsningens grundsanningar, nämligen Kristi försoningsdöd på korset, Kristi återkomst och det dödas uppståndelse. Och som vi ska se, så var det nog flera i Korint som på grund av den förakt som hedningarna visade för detta budskap, så tonade de ner förkunnelsen om uppståndelsen. Paulus skriver därför nu och slår fast att utan uppståndelsen så är det inte heller något evangelium. Och evangeliet vilar inte på några fantasier eller drömmar, utan på historiska fakta. Evangeliet är inte det tio bud eller bergspredikan. Evangeliet är en hel rad av fakta angående en person, och den personen är Jesus Kristus.

Lyssna nu till vad Paulus säger. Första Korinterbrevet 15, verserna 1 till och med 4. Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och står fasta i, och genom vilket ni blir frälsta. Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade, om ni nu håller fast vid dem. Annars var det förgäves att ni kom till tro. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Paulus säger, jag är inte författaren, bara brevbäraren. Det som jag förkunnar, det är inte något som jag har hittat på. Jag har mottagit det, precis som Mose mottog lagen på Sinai och sedan gav det vidare till Josua. Och på samma sätt som lagen kom från Gud, så har också evangeliet kommit ifrån Gud. Och jag har bara predikat för er vad jag själv har mottagit. Jag har inte lagt till något, inte heller dragit ifrån något, men bara gett det vidare. Det är inte mina personliga synpunkter jag framfört, inte heller min personliga religiösa reflektion, utan det handlar helt enkelt om det jag mottagit från Gud. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Evangeliet säger oss inte något som vi måste göra, utan det talar om för oss vad Jesus redan har gjort för oss. Han dog för våra synder enligt skrifterna. Han blev begravd och han uppstod på tredje dag enligt skrifterna. Vilka skrifter? Det gamla testamentet. I Johannesevangeliets 7:e kapitel, verserna 40-43, står det: Några ur folkhopen som hade hört hans ord sade, han är verkligen profeten. Andra sade, han är Messias. Och andra, inte kommer väl Messias från Galileen? Säger inte skriften att Messias ska komma av Davids släkt och från Betlehem, den stad där David bodde? Så uppstod för hans skull delade meningar bland folket. Jag meddelade er det allra viktigaste, sa Paulus. Och vad var det? Det var Kristi död och uppståndelse. Precis som skrifterna vittnade. Uppståndelsekapitlet, första Korinterbrevet 15. Det är det kristna hoppets segerfanfar. Därför poängterar Paulus så starkt att församlingen är kallad att vara vittnen till Kristi uppståndelse. Och så säger Paulus att Jesus visade sig för Simon och sedan för de 12. Och så fortsätter han i vers 6. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på en gång, av vilka de flesta ännu lever, medan några är insomnade. Vi lägger märke till ordningsföljden. Först Kefas, det vill säga Simon Petrus, som hade förnekat honom. Sedan för apostlarna när de var samlade. Därefter för mer än 500 på en gång. Så det fanns många vittnen till att Jesus var uppstånden. Vi läser vers 7 och 8.
Sedan visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig, som är så som ett ofullgånget foster. Jakob fick ett personligt möte med den uppståndne. Därefter visar han sig åter för apostlarna. Och så till sist för Paulus, men Paulus ger oss inte några detaljer ifrån det mötet, och det gör inte heller Jakob. Men det var inte så lätt att förneka Kristi uppståndelse när du pratade med en av dessa som personligen hade mött den uppståndne Herren Jesus. Det är inte lätt att argumentera mot ögonvittnen. Aposteln Johannes uttrycker det så här i Johannes första brev, kapitel 1. Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid, om livets ord är det vi vittnar. Ja, livet uppenbarades, vi har sett det och vittnar om det, och förkunnar för er det eviga livet som var hos Fadern och uppenbarades för oss. Vi lägger märke till att Paulus säger i vers 8: allra sist visade han sig också för mig, som är så som ett ofullgånget foster. De andra apostlarna hade blivit födda till liv i Gud genom att svara ja till Jesu kallelse och följa honom, och genom att lyssna till hans undervisning och bevittna hans gärningar, och inte minst genom att vara ögonvittnen till hans död på korset och sedan möta honom uppstånden. Men den tiden blev inte till en andlig födsel som gav nytt liv för Paulus. För den tid då han skulle ha fötts till liv dog han genom att förneka den uppståndne. Därför var det inget hopp för honom. Han var som ett ofullgånget foster. Men Gud grep in, uppenbarade sig för Paulus när han var på väg till Damaskus, och Guds nåd har givit honom styrka till att bära ett tyngre apostlakall än de andra apostlarna.

Vi läser i första Korinterbrevet 15, vers 9 och 10. Ty jag är den ringaste av apostlarna. Jag är inte värd att kallas apostel, eftersom jag har förföljt Guds församling. Men genom Guds nåd är jag vad jag är, och hans nåd mot mig har inte varit förgäves, utan jag har arbetat mer än de alla, fast inte jag själv, utan Guds nåd som varit med mig. Paulus hade mött Jesus personligen och mottagit förlåtelse, men om såren var läkta så fanns ärren kvar. Och när han tänker på att han har förföljt dem som bekände tron på Jesus, så känner han sig ovärdig att vara apostel. Han är fullt klar över att han arbetat mera än de flesta, och han är lika klar över att det är inte något han kan berömma sig av, för det var Guds nåd som varit verksam. Och så påminner Paulus om att det var genom förkunnelsen av den uppståndne som de hade kommit till tro. Det var det Paulus hade förkunnat också i Korint. Och det var detsamma som de andra apostlarna förkunnade, vers 11. Vare sig det gäller mig eller det andra, så förkunnar vi detta. Och det är detta ni har kommit till tro på. Och här repeterar vi verserna 3 och 4. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Den som förnekar en av dessa tre grundläggande sanningar är inte en kristen. Det första, Jesus dog för våra synder. Det andra, han blev begraven, och det tredje, han är uppstånden. Vi har inte likt apostlarna varit ögonvittnen till hans död. Men vi har genom apostlarnas vittnesbörd hört budskapet om Jesu död och uppståndelse. Vi håller oss till vad ögonvittnena har sagt och skrivit. Vi ser honom med trons öga, och vi hör hans röst när ordet blir levande genom andens vittnesbörd. Men även vi har ett personligt förhållande till Jesus. Det är inte bara andrahands information, men här och nu är Jesus en levande verklighet. Därför att han är uppstånden och lever. Romarbrevet 5, vers 10 säger: Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi nu är försonade? Försonad genom hans död, frälst genom hans liv. I församlingen i Korint fanns folk från det mest skiftande bakgrund. Allt från anhängare till Epikuros som hävdade att allt i tillvaron går lagenligt och att det därför gällde att frigöra sig från tron på högre makter och tanken på eventuell straff i ett liv efter detta. För epikuréerna så var tanken på att Kristus uppstått en dårskap och ett utslag av övertro. De var dåtidens materialister. Andra hade sin bakgrund i den stoiska filosofin som menade att hela kosmos genomströmmades av förnuftet. Och ett förnuftigt liv, det bestod därför i att leva i samklang med naturen utan att låta sig rubbas av affekter och passioner. Andra hade sin bakgrund i andra riktningar. Och allt det här, det präglade församlingen i Korint.
Och det var inte bara det att det var några i församlingen som förnekade Kristi uppståndelse. Det fanns de som faktiskt förnekade att det överhuvudtaget var någon uppståndelse. Första Korinthierbrevet 15, vers 12. Om det nu predikas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då några bland er påstå att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Du märker förundran i Paulus fråga. Helt enkelt därför att den kristna förkunnelsen är en uppståndelseförkunnelse. Och det var ju genom denna uppståndelseförkunnelse de hade kommit till tro. Hur kan de då säga att det inte finns någon uppståndelse och samtidigt säga att de tillhör det troende? Vers 13 till och med 15. Om det inte finns någon uppståndelse från de döda, har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös och er tro meningslös. Då står vi där som falska vittnen om Gud, eftersom vi har vittnat mot Gud att han uppväckte Kristus som han inte har uppväckt, om det verkligen är så att döda inte uppstår. Om inte Kristus har uppstått så är alla apostlarna bara falska vittnen. Men de hade mött den uppståndne Kristus och var redo att dö för den sanningen. Man är ju inte redo att dö för något som man vet är en lögn. Vi läser vers 16 till och med 19. Ty om det döda inte uppstår, har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. Då har också det som insomnat i Kristus gått förlorade. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi det mest ömkansvärda bland människor. Om inte Kristus har uppstått så är du förlorad. För om inte Kristus har uppstått från de döda så är du ännu kvar i dina synder. Livet i Kristus är en verklighet här och nu. Men det är också en evig framtid i Kristus. Församlingen ska inte vara en dogmatisk skola som övar upp människor i vissa religiösa teorier eller tankesystem. Men församlingen skulle vara den plats där du skulle kunna möta Kristus genom en förkunnelse fylld av profetisk kraft. Och genom gemenskapen i bön och sång och tillbedjan och styrkas och uppbyggas genom de andliga nådegåvornas funktion. Och när anden uppenbarar Kristus utövar han sin gärning. Och då skapas levande tro i ditt hjärta. Och du kan sätta ditt hopp till Kristus här och nu, för det är ju här. I detta liv, vi sätter vårt hopp till Kristus. Och då talar jag om hopp i betydelsen full visshet. Men där är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program se på Paulus jublande utrop. Men nu har Kristus uppstått från de döda. Men till dess så säger jag bara tack för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Kristus är verkligen uppstånden och han är god.

Guds ord, det er jøder og hedninger, står det. Altså alle mennesker, uten unntak, er under synd. Og vi har ingen fordel, står det der. Det betyr egentlig etter grunnteksten, vi har ikke noe å stille foran oss. Noe som vi kan beskytte oss bakom overfor Gud på grunn av vår synd. Det er den karakteristikk som Gud selv gir av oss mennesker, slik vi er i oss selv. For å få lys over dette, skal vi se litt på det siste jeg leste først, nemlig 1:18 i Romerbrevet. Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet. Legg først merke til hva der ikke står. Det står ikke at Guds vrede åpenbares over alle mennesker som har syndet. Jeg har syndet, men jeg vet med takk til Jesus at jeg er ikke under Guds vrede, men under Guds nåde. Det vet jeg. Jeg vet med takk til Jesus at jeg er blant dem som det står om i Romerbrevets 8. kapittel i det første vers. Det er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Det skal du vite også som tror på Jesus. Du som er en kristen, du har syndet. Du har syndet i dag til og med. Det har jeg også gjort. Vi er så visst ikke syndfri. Og hvor enn vi gjerne ville det, unngår vi ikke at det gamle mennesket setter preg på oss på en eller annen vis. Men vi vet allikevel fra Guds ord, Guds vrede kommer ikke over oss av den grunn, så lenge vi er hos Jesus. Og det står lenger ute hen imot slutten av Romerbrevets 8. kapittel. Gud tar ikke imot anklage på noen av dem som er i Kristus. Hvem vil anklage Guds utvalgte, står det. Gud er den som rettferdiggjør. Og enda må jeg få nevne et ord til alle som tror på Jesus. Du vet det kommer tider og stunder for deg som for meg, da vi bare kjenner dom og anklage over oss selv i vår samvittighet. Hjertet dømmer oss, hjertet anklager oss, og vi vet at det er Gud selv som viser oss hvordan vi egentlig er. Og det føles for oss, nå må du høre hva jeg sier, det føles for oss som om vi er under Guds vrede, og at det er det eneste som vi virkelig har fortjent på grunn av vår synd. Slik føles det. Da vil jeg forminne deg om det som står, og det er sagt til troende mennesker, i 1. Korinterne 11:32. Når vi dømmes, da refses vi av Herren, for at vi ikke skal fordømmes sammen med verden. Vi kjenner dommen i vårt hjerte fordi Gud refser oss. Men det er ikke bevis på at vi er under Guds vrede. Det er tvertom bevis på at vi er under Guds nåde, og at Gud ikke vil at vi skal bli fordømt. Merk deg det ordet, når du kjenner dommen og anklagen over deg selv, du som er hos Jesus. Og husk på, hvem er det Gud refser og tukter? Det svarer også Guds ord på, for eksempel i Hebreerbrevets 12. kapittel og fra vers 5 og utover. Jeg har ikke tid til å komme nærme inn på det, jeg henviser til det. Den Herren elsker, står det, den refser og tukter han. Han gjør med eder som med sønner. Du forstår at når vi skal tale om hva er synd, og vi tar utgangspunkt i det som ord som forteller hvem Guds vrede åpenbares over, da er det nødvendig først å ha dette klart. Det står ikke i Skriften at Guds vrede åpenbares over alle som har syndet. Den åpenbares ikke
rike over dem som tror på Jesus. Legg merke til hva det står. Guds vrede åpenbares fra himlen over all ugudelighet og urettferdighet. Hva er ugudelighet? Vi kan si det er det samme som å være uten Gud. Det ordet er meget vanskelig å oversette, og jeg har faktisk mer enn 20 år gått og spekulert på hvordan man egentlig skulle få oversatt det som står i grunnteksten her. Det står et ord som heter asebeia i grunnteksten, som er altså oversatt med ugudelighet. Og for urettferdig står det adikia. Men disse ordene er ikke gode å oversette. Asebeia, det ugudelighet, det betyr ikke bare et menneske som er uten Gud. Men det betyr et menneske som er så totalt vekk fra Gud, fordi han nemlig vil være sin egen Gud. Han vil være sin egen Herre. Han vil være sitt eget forsyn. Han vil styre sitt liv selv. Det som skjedde i den første fristelsen, da Adam og Eva ble fristet, forteller Guds ord, var at fristeren, sjelefienden, sa til dem: «I skal bli som Gud og kjenne forskjell på godt og vondt.» Da mennesket falt i synd, var det dette som kom inn i menneskenaturen. «I skal bli som Gud.» Mennesket vil være sin egen Gud. Og merk deg, mennesket vil finne normen for godt og ondt inni seg selv. Mennesket vil ikke ha en autoritet over seg. Det skal ikke være noen autoritet. Det skal ikke være noen norm. Det skal ikke være noen forpliktelse. Man sier mennesket skal være fritt. Ugudeligheten kaller dette for frihet. Kjenner du denne tale, du? Mennesket skal ut fra sine indre, såkalte behov, avgjøre for seg selv hva som er godt for det, og hva som er galt. Hva som er rett, hva som er urett. Ingen norm. Mennesket skal være sin egen herre. Mennesket skal ikke være bundet av noen, skal ikke ta hensyn til noen. Det skal være seg selv, sies det. Det man sier er jo at mennesket i høy grad skal være seg selv nok. Kjenner du den talen? Dette er synd. Dette kaster lys over hva synden egentlig er, når vi ser den fra vårt personlige, subjektive synspunkt. Du ser ut fra det som jeg har pekt på her, synden er selvlivet i oss mennesker. Synden er at mennesket vil klare seg selv, hevde seg selv. Kort sagt, du kjenner ordet selv. Du hører når jeg sier selvrådighet, selvgodhet, selvrettferdighet, eller jeg rett og slett sier selvisk. Eller jeg sier egenrettferdig, egensinnig, egenrådig, eller kort og godt egen. Der er synden virksom. Hvor selvlivet er virksomt, der er synden virksom. Og det menneske som lever etter sitt selvliv, vil hevde seg selv, klare seg selv, er et ugudelig menneske. Og det menneske er også urettferdig. Det vil si det er utenfor alt som er rett og sant. Det ligger i det ordet adikia, som brukes på gresk. Dette er en alvorlig tale, og for å illustrere dette vil jeg få lov å gjøre et tankeeksperiment. Jeg vil bruke min fantasi litt nå. Vi har jo De forente nasjoner, vet du. De har til og med 25 års jubileum i år. Sett nå det, der taler Amerika i De forente nasjoner og sier: «Ja, de må tilgi oss, for det er vi som har skyld i alt det onde i verden.»
Och nu vill vi amerikanere be alla dere och sörge för dere på alla måter, så skall nog vi klara oss, för vi har ingen krav. Så kommer Ryssland, så talar de och så säger de: nej, Amerika tar nog fel. Det är nog vi som har ansvaret. Det är vi som har skulden. Och nu vill vi be om att alla må sörge för sig, för vi har ingen krav och vi skall nog klara oss. Och så kommer England: nej, det är nog dessvärre vi som har skulden. Och nu må de andra sörge för sig, för vi skall nog klara oss. Och så fortsätter det. Pröv att tänk dig in i den situation att vi fick höra en slik tal. Vad ville ske? All krigsfare var eliminert, fjärnet. Alla rustningar överflödiga. Det blev slut på diktatur, på tvang, slut på koncentrationsläger och orättfärdighet. Det ville bli mat nog till alla, och alla goder här i världen ville bli likeligt fördelt. Allt som människorna önskar, längtar efter, snackar om, hoppar på, det vill ögonblickligt vara där. Kan du föreställa dig en världen hvordan den ville vara? Och det var en som inte ville trivas, och det är djävulen. Han ville inte få någon slagkraft. Han ville inte få någon ingång i mänskligheten. Men detta är alltså ett fantasibild. Slik är inte verkligheten. Verkligheten är att en skyller på andra. De andra är skyld, inte vi. De andra gör galt, men vi hävdar bara våra rättigheter vi. Och så kommer alla nationer med sina krav. Alla möter alla med krav. Och slik går det genom hela samfundet också. Arbetarna möter med krav. Arbetsgivarna möter med krav. Den ena gruppen ovanför den andra möter varandra med krav. Alla har rättigheter. Ser du vad detta visar oss? Det visar oss synden. Själve synd, den som alla synder springer ut av. Synden är självlivet. Du kan ta vilka synder som helst. Tänk på vad som helst. Allt springer ut från självlivet. Hat, missunnelse, undertryckelse, diktatur, krig, nöd, koncentrationsläger, umoral, hor, mord, plundring. Eller du tänker på religiositet hos människor som inte vill omvända sig, egenrättfärdighet och allt sånt. Allt kommer från självlivet. Där har du synd. Detta är synd. Det är särskilt något jag vill advara dig emot, kära vänner som är här i kyrkan. Du ska vara väldigt vaken och för att bli missunnelig. Och en ting till. Du ska huska på att en av de största synder ett människa har är förnärmelse. Är du förnärmet? Känner du det såret? All förnärmelse är synd. Och vi kan inte säga det, ja, men det gör oss ju rätt. Är det inte nettopp då det ska visa sig hvordan det är med oss? Vad är förnärmelse annat än kränket självfölelse? En blick är regnet med, en blick är sett upp till, en blick är lagt märke till, och så vidare och så vidare. Och tänk om vi kunde vara vakna för detta. Synden sitter alltså i själve vår medfödda natur.
Det er jeg selv som er synden. Mitt selvliv, slik som jeg er, ut fra mine naturlige, medfødte forutsetninger. Dette må Gud få vise oss. Dette sies om alle mennesker. Alle mennesker er under synd. Ut fra det skal vi gå litt videre og se på hva synden virker. Den har nemlig to slags virkninger. Den ene er i vårt Guds forhold, og den andre er i vår egen natur. Virkningen i vårt Guds forhold er at vi står overfor Gud med et ansvar og med en skyld som ikke vi kan svare regnskap for. Jesus har i en lignelse i Matteus 18 illustrert den skylden som et menneske står i overfor Gud. Han sier det var en mann som skyldte 10.000 talenter. Jeg vet ikke om du har tenkt på hva det er for en sum. Men en talent i sølv representerer det som en arbeider i Israel tjente i løpet av 20 år. Altså man har måttet faktisk arbeide en menneskealder etter den tids forhold for å tjene en talent. Så ganger du det med 10.000. Tenk på 10.000 ganger det som et menneske kan tjene i sin levetid. Det er det som egentlig er bildet. Det er det som Jesus egentlig vil ha sagt oss. Hadde han levd i dag, så hadde han brukt andre bilder enn talenter. Han ville vel sagt det på en annen måte. Men han ville nok kommet frem til det samme. At vi er skyldige en sum som svarer til 10.000 ganger det vi kan tjene i løpet av vårt liv. Hvordan vil du greie opp med en slik skyld? Det bruker Jesus som bilde. Og det sier ordet dette fra Romerbrevets tredje kapittel. Hva da har vi noen fordel? Altså har vi noe vi kan stille oss bakom? Dette taler Guds ord for at hele verden skal se at den er skyldig overfor Gud. Det er ikke meget populært å tale om skyld. Og det blir påstått av og til, det er kanskje mindre av det nå enn det var for noen år siden, at skyld og skyldfølelse skaper komplekser. Og så prøver man å flykte bort fra skylden. Der vil jeg si at hvis man ønsker komplekser, skal man bare prøve på å flykte bort fra sannheten og bort fra skyldfølelsen. Så blir det i sannhet det man kaller komplekser. Vi må innse, skal vi bli hjulpet, så må vi innse, jeg står overfor Gud med en skyld som jeg ikke kan, om jeg enn ville, ikke kan gjøre regnskap for. Det er den første virkningen. Den andre virkningen av vår synd, vårt selvliv. For å si det ganske kort, den hører du i alle de sitatene fra Guds ord som er sammenfattet her, så det faktisk blir som en beskrivelse av det naturlige mennesket. Det finnes ikke en rettferdig, enn ikke en, står det. Det finnes ikke en forstandig. Det finnes ikke en som søker Gud. Alle er avveket, og så videre. For å si det kort, virkningen i oss selv på grunn av vår synd er den. Vi har ikke bare mistet vår Guds frykt, men vi har mistet evnen til å være gudfryktige. Det er sannheten om oss. Det står i Salme 116, det er til en av salmene i den store lovsangen som de sang ved påskemåltidet. Det er Salme 115 til og med 118 som er den store lovsangen som de alltid sang etter påskemåltidet. Der står det i Salme 116 i vers 11. Jeg sa i min angst,
Hvert menneske er en løgner. Det står egentlig, hele mennesket er løgn. Det ville være den mest korrekte oversettelse av det. Hele mennesket er løgn. Og er hele mennesket løgn, så vet du, da er også hvert menneske en løgner. Og i salme 62 står det, bare løgn er mannens sønner. Det står flere uttrykk om det der forresten. Og jeg har fått se, det er virkelig sant om meg. Slik er jeg i meg selv, og slik er du i deg selv. Den store villfarelsen vi gjør oss skyldig i, vi mennesker, er at vi tror det er noe godt. Vel, det er mye ondt i oss mennesker, men så tror vi det er noe som er godt også. Ikke for Gud. Mennesket har ikke evnen til å leve menneskelivet. Mennesket har ikke evnen til å skape fred på jorden. Og nå tenker jeg på fred mellom nasjonene. Mennesket har ikke evnen til å finne veien ut av krig. Freds vei kjenner de ikke, står det. Og det er altså brukt et annet uttrykk, alle til hope, det vil si alle som en, er de blitt uduelige. Det betyr at selve stoffet i oss til å være rettferdige, det er ødelagt. Dette er synd. Dette er Guds ords tale om synd. Og der står vi, skyldige for Gud. Og vi har gått bort fra Gud på en slik måte at vi kan ikke finne veien tilbake igjen. Vi har ingen evne til å finne tilbake til ham selv. Vi har ingen evne til Guds rykt i oss. Ja, hva så? Spørsmålet er om vi går med på det. Dette avsnittet i Romerbrevet, som begynner med 1:18 og slutter her med 3:20, det er, om jeg skal tale på menneskelig vis om det, det er et forskrekkelig avsnitt. Du møter ikke Jesus i det avsnittet. Hensikten med det avsnittet er å være et negativt bevis, som vi sier, for å påvise at eneste redning for mennesket er det at evangeliet er en Guds kraft til frelse på hver den som tror. Derfor begynner dette avsnittet med en begrunnelse. Forstår det, Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker og så videre. Det som dette avsnittet skal vise er at for mennesket, slik som mennesket er i seg selv, og slik som mennesket er under loven, finnes ingen redning og intet håp. Det er hensikten. Mange sier at dette er en drastisk tale. Du, det er ikke noe annet enn sannheten om oss. Slik er vi. Og så er det spørsmål, bøyer vi oss for Gud? Synserkjennelse, vet du hva det er for noe? Det er at du og jeg bøyer oss for det som Guds ord sier om oss. Synserkjennelse er ikke hva vi føler for noe, eller hva vi synes om oss selv. Våre følelser er ikke som de skal, av naturen. Vi føler aldri slik som vi burde. Vi ser oss selv ikke tilnærmelsesvis slik som vi i virkeligheten er. En virkelig innsikt og erkjennelse av hvem og hva vi er, den beror på at vi bøyer oss for og tar inn over oss det som Gud selv sier om oss i sitt ord. Og da kommer vi altså til det resultat at vår situasjon er håpløs ut fra oss selv, på grunn av vår synd. Har du innsett det, og innser du det, da er det håp.
Men den som icke vill böja sig för denne tale, för han blir icke hopp. Det är inte det värsta med människan ändå att det är slik. Det värsta är att icke de vill böja sig för det, när Gud visar oss detta. Ja, vad så? Här kommer Guds ord och säger: för det är slik med oss, så sände Gud sin egen son till världen. Och han är kommit med en frälse som svarar till vår förtappte tillstånd. Jesus Kristus har ordnat spörsmål om vår skyld för oss. Och om Gud vill är det vi ska tala om på lördag, på mötedag. Men jag må nämna det allt nu. Jesus har ordnat spörsmål om vår skyld. Det är det ene. Den som hör vad Gud så säger om Jesus, vad han har gjort och har blivit för oss när det gäller vår skyld, han blir född på ny. Där har du det andra. När du blir en kristen, du husker vi talat oss om det här en kväll, då kommer det in i mitt hjärte något helt nytt alltså. Något som icke är förutsättning för på förhand. Guds eget liv in i mitt hjärta. Jesus själv bor i mitt hjärta vid tron. Det är detta som är räddningen för oss. Vi har fått en frälse från Herren som svarar till vår hopplösa situation och frälser oss från den. Så främt vi alltså böjer oss för sanningen om oss själv och hör och lär oss frälse av denne frälser som gav sig själv för oss. Och vill du ha ett par ord innan jag slutar idag om vad som ger dig syndernas förlåtelse, vill jag för det första citera från apostlärningen 10. Han, Jesus, ger alla profeterna det vittnesbörd att var den som tror på han får syndernas förlåtelse vid hans namn. Apostlärningen 10:43. Och det andra står i Efeserna 1:7. I vem står det vill säga Jesus, vi har förlösningen, alltså friköpelsen, vid hans blod, hans fullbrakte försoning. Syndernes förlåtelse efter hans nådes rikdom. Ser du alltså vad synd är? Går du med på det? Har du tagit detta in över dig och fortsätter du att göra det? Eller om du börjar med ikväll och tar det in över dig och vänder dig till Jesus, då är du räddet. Då ska du slippa och göra regnskap för dig själv. Då kommer du nämligen under det regnskap som Guds egen son på våra vägne och i vårt sted gjorde upp för oss på Golgata kors, och som var fullbyrdet av han sa: det är fullbrakt. Där blev vårt regnskap gjort upp. Han utslett ett skyldbrev mot oss, det som var skrevet med bud, det som gick oss emot, och det tog han bort, han fjärnet det i det han naglet det till korset. Det är bara en måte att bli kvitt ett skyldbrev på, en regning, det är att betala den. Mitt skyldbrev, ditt skyldbrev, det är den handskrift som Gud skrev med loven. Det är egentligen handskrift och så står i grundtexten där. Den är fjärnet i Jesu fullbrakte verk. Den är din vid tron på ham. Där ligger räddningen. Men det är den enaste räddningen. Där är inte frälse i någon annan.
Det är heller inte gett något annat namn under himlen med vilket vi ska bli frälst. Men i Jesus är vi frälst. Amen.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har kommit till första Korintherbrevets 15:e kapitel och därmed till ett av Bibelns allra viktigaste och mest avgörande kapitel. För det handlar om uppståndelsen. Kristi uppståndelse som har skett och vår uppståndelse som skall ske. Det är så viktigt att det faktiskt besvarar kyrkans första kätteri och villolära, som var förnekandet av vår Herre Jesu Kristi uppståndelse. I det här kapitlet så kommer Paulus till den tredje av viktiga andliga lärdomar för den troende. Som du minns så tog han först upp det världsliga, det vill säga han tog upp sådant som de i Korint tyckte var så stort och viktigt och som är så betydelsefullt än idag för många människor. Så vände sig Paulus från det timliga yttre och till det andliga och till de gåvor Gud önskade utrusta både den enskilde och församlingen med. Därifrån tar Paulus steget till kärlekens kapitel. Alla nådegåvor måste praktiseras i kärlek. Och kärlek är en av andens frukter. Det är inte något som vi kan träna oss upp till eller förtjäna. Men det blir skänkt oss av Gud på samma sätt som grenarna bär frukt så länge som de sitter på stammen. Bli i mig, sa Jesus, så bär ni rik frukt. Och därmed så går Paulus vidare till nästa stora andliga sanning. Och det är Jesu Kristi uppståndelse och vår uppståndelse. Livet i Gud har inte döden som sista station. För evangeliet om Jesus Kristus strålar som en morgonstjärna över en jord full av gravar. Och Jesu tomma grav talar till oss om den Guds kraft

nere. Det är min bön att Herren själv ville göra det undret med oss när vi vandrar genom första Korinterbrevets 15 kapitel. Att våra ögon öppnades så att vi kunde se och gripa den underbara sanning som ligger i Kristi uppståndelse. För det är en av de bärande sanningarna i evangeliet om Jesus. För utan uppståndelsen så blir till och med Kristi död på korset meningslös. Ja, utan uppståndelsen så är faktiskt allt annat meningslöst. Han dog för att förlossa oss från våra synder. Och han uppstod igen till vår rättfärdiggörelse. Romarbrevet 4, verserna 24 och 25 säger: rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom som från de döda uppväckte Jesus, vår Herre. Han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Men sanningen om Kristi uppståndelse tonar allt för svagt och allt för sällan idag. Och låt oss ha det helt klart för oss att det inte bara är en andlig uppståndelse, men det handlar om kroppens uppståndelse. När Emmaus-lärjungarna hade insett att det var Jesus som besökt dem, då springer de till Jerusalem där de 11 var samlade tillsammans med några andra. Och när de berättat om vad de upplevt så svarar de andra som det står i Lukas 24: Herren har verkligen uppstått och han har visat sig för Simon. Och själva berättade det vad som hade hänt på vägen och hur han blev igenkänd av dem när han bröt brödet. Medan de talade om detta stod Jesus själv mitt ibland dem och sa: frid vare med er. Uppskakade och förskräckta trodde de att de såg en ande. Men han sa till dem: varför är ni så förskräckta och varför stiger det upp tvivel i era hjärtan? Se på mina händer och mina fötter att det verkligen är jag. Rör vid mig och se. En ande har inte kött och ben som ni ser att jag har. Lärjungarna trodde först att det var en ande de såg. Men då säger Jesus: rör vid mig. En ande har inte kött och ben som ni ser att jag har. Det handlar alltså om kroppens uppståndelse. Hoppet om evigt liv och tron på kroppens uppståndelse är förankrad i den verklighet att Jesus Kristus har uppstått. Jag tror på kroppens uppståndelse och ett evigt liv. För att förstå Bibelns budskap så måste vårt tros öga smörjas av den helige andes olja. Endast då får ordet verklig betydelse. Och när vi förstår är det viktigt att vi tar konsekvensen av det vi förstått och inrättar vårt liv efter det. Vi måste vara klara över att Paulus talar inte om en andlig uppståndelse men om kroppens uppståndelse. Varför är det så viktigt för Paulus att påminna de kristna i Korint om att uppståndelsen hör till den kristna lärans grundsanningar? Jo, därför att församlingen i Korint hade förstått att de behövde hjälp när det gällde den praktiska livsförseln i ett miljö som var så präglat av hedendom som livet i Korint. Så de hade hänvänt sig till Paulus och frågat om de tingen. Men de insåg inte hur allvarligt det var att avvika från den klara bekännelsen av frälsningens grundsanningar, nämligen Kristi försoningsdöd på korset, Kristi

återkomst och de dödas uppståndelse. Och som vi ska se, så var det nog flera i Korint som på grund av den förakt som hedningarna visade för detta budskap, så tonade de ner förkunnelsen om uppståndelsen. Paulus skriver därför nu och slår fast att utan uppståndelsen så är det inte heller något evangelium. Och evangeliet vilar inte på några fantasier eller drömmar, utan på historiska fakta. Evangeliet är inte det tio bud eller bergspredikan. Evangeliet är en hel rad av fakta angående en person, och den personen är Jesus Kristus.

Lyssna nu till vad Paulus säger. Första Korinterbrevet 15, verserna 1 till och med 4. Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och står fasta i, och genom vilket ni blir frälsta. Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade, om ni nu håller fast vid dem. Annars var det förgäves att ni kom till tro. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Paulus säger, jag är inte författaren, bara brevbäraren. Det som jag förkunnar, det är inte något som jag har hittat på. Jag har mottagit det, precis som Mose mottog lagen på Sinai och sedan gav det vidare till Josua. Och på samma sätt som lagen kom från Gud, så har också evangeliet kommit ifrån Gud. Och jag har bara predikat för er vad jag själv har mottagit. Jag har inte lagt till något, inte heller dragit ifrån något, men bara gett det vidare. Det är inte mina personliga synpunkter jag framfört. Inte heller min personliga religiösa reflektion, utan det handlar helt enkelt om det jag mottagit från Gud. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Evangeliet säger oss inte något som vi måste göra, utan det talar om för oss vad Jesus redan har gjort för oss. Han dog för våra synder enligt skrifterna. Han blev begravd och han uppstod på tredje dag enligt skrifterna. Vilka skrifter? Det gamla testamentet. I Johannes evangeliets 7:e kapitel, verserna 40-43, står det: Några ur folkhopen som hade hört hans ord sade, han är verkligen profeten. Andra sade, han är Messias. Och andra, inte kommer väl Messias från Galileen? Säger inte skriften att Messias ska komma av Davids släkt och från Betlehem, den stad där David bodde? Så uppstod för hans skull delade meningar bland folket. Jag meddelade er det allra viktigaste, sa Paulus. Och vad var det? Det var Kristi död och uppståndelse. Precis som skrifterna vittnade. Uppståndelsekapitlet, första Korinterbrevet 15. Det är det kristna hoppets segerfanfar. Därför poängterar Paulus så starkt att församlingen är kallad att vara vittnen till Kristi uppståndelse. Och så säger Paulus att Jesus visade sig för Simon och sedan för de 12. Och så fortsätter han i vers 6. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på en gång, av vilka de flesta ännu lever, medan några är insomnade. Vi lägger märke till ordningsföljden. Först Kefas, det vill säga Simon Petrus, som hade förnekat honom. Sedan för apostlarna när de var samlade. Därefter för mer än 500 på en gång. Så det fanns många vittnen till att Jesus var uppstånden. Vi läser vers 7 och 8.
Sedan visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig, som är så som ett ofullgånget foster. Jakob fick ett personligt möte med den uppståndne. Därefter visar han sig åter för apostlarna. Och så till sist för Paulus, men Paulus ger oss inte några detaljer ifrån det mötet, och det gör inte heller Jakob. Men det var inte så lätt att förneka Kristi uppståndelse när du pratade med en av dessa som personligen hade mött den uppståndne Herren Jesus. Det är inte lätt att argumentera mot ögonvittnen. Aposteln Johannes uttrycker det så här i Johannes första brev, kapitel 1. Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid, om livets ord är det vi vittnar. Ja, livet uppenbarades, vi har sett det och vittnar om det, och förkunnar för er det eviga livet som var hos Fadern och uppenbarades för oss. Vi lägger märke till att Paulus säger i vers 8: allra sist visade han sig också för mig, som är så som ett ofullgånget foster. De andra apostlarna hade blivit födda till liv i Gud genom att svara ja till Jesu kallelse och följa honom, och genom att lyssna till hans undervisning och bevittna hans gärningar, och inte minst genom att vara ögonvittnen till hans död på korset och sedan möta honom uppstånden. Men den tiden blev inte till en andlig födsel som gav nytt liv för Paulus. För den tid då han skulle ha fötts till liv dog han genom att förneka den uppståndne. Därför var det inget hopp för honom. Han var som ett ofullgånget foster. Men Gud grep in, uppenbarade sig för Paulus när han var på väg till Damaskus. Och Guds nåd har givit honom styrka till att bära ett tyngre apostlakall än de andra apostlarna.

Vi läser i första Korinterbrevet 15, vers 9 och 10. Ty jag är den ringaste av apostlarna. Jag är inte värd att kallas apostel, eftersom jag har förföljt Guds församling. Men genom Guds nåd är jag vad jag är, och hans nåd mot mig har inte varit förgäves, utan jag har arbetat mer än de alla, fast inte jag själv, utan Guds nåd som varit med mig. Paulus hade mött Jesus personligen och mottagit förlåtelse, men om såren var läkta så fanns ärren kvar. Och när han tänker på att han har förföljt dem som bekände tron på Jesus, så känner han sig ovärdig att vara apostel. Han är fullt klar över att han arbetat mera än de flesta, och han är lika klar över att det är inte något han kan berömma sig av, för det var Guds nåd som varit verksam. Och så påminner Paulus om att det var genom förkunnelsen av den uppståndne som de hade kommit till tro. Det var det Paulus hade förkunnat också i Korint. Och det var detsamma som de andra apostlarna förkunnade, vers 11. Vare sig det gäller mig eller det andra, så förkunnar vi detta. Och det är detta ni har kommit till tro på. Och här repeterar vi verserna 3 och 4. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Den som förnekar en av dessa tre grundläggande sanningar är inte en kristen. Det första, Jesus dog för våra synder. Det andra, han blev begraven, och det tredje, han är uppstånden. Vi har inte likt apostlarna varit ögonvittnen till hans död. Men vi har genom apostlarnas vittnesbörd hört budskapet om Jesu död och uppståndelse. Vi håller oss till vad ögonvittnena har sagt och skrivit. Vi ser honom med trons öga. Och vi hör hans röst när ordet blir levande genom andens vittnesbörd. Men även vi har ett personligt förhållande till Jesus. Det är inte bara andrahands information. Men här och nu är Jesus en levande verklighet. Därför att han är uppstånden och lever. Romarbrevet 5, vers 10 säger: Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi nu är försonade? Försonad genom hans död, frälst genom hans liv. I församlingen i Korint fanns folk från det mest skiftande bakgrund. Allt från anhängare till Epikuros som hävdade att allt i tillvaron går lagenligt och att det därför gällde att frigöra sig från tron på högre makter och tanken på eventuell straff i ett liv efter detta. För epikuréerna så var tanken på att Kristus uppstått en dårskap och ett utslag av övertro. De var dåtidens materialister. Andra hade sin bakgrund i den stoiska filosofin som menade att hela kosmos genomströmmades av förnuftet. Och ett förnuftigt liv, det bestod därför i att leva i samklang med naturen utan att låta sig rubbas av affekter och passioner. Andra hade sin bakgrund i andra riktningar. Och allt det här, det präglade församlingen i Korint.
Och det var inte bara det att det var några i församlingen som förnekade Kristi uppståndelse. Det fanns de som faktiskt förnekade att det överhuvudtaget var någon uppståndelse. Första Korinthierbrevet 15, vers 12. Om det nu predikas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då några bland er påstå att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Du märker förundran i Paulus fråga. Helt enkelt därför att den kristna förkunnelsen är en uppståndelseförkunnelse. Och det var ju genom denna uppståndelseförkunnelse de hade kommit till tro. Hur kan de då säga att det inte finns någon uppståndelse och samtidigt säga att de tillhör det troende? Vers 13 till och med 15. Om det inte finns någon uppståndelse från de döda, har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös och er tro meningslös. Då står vi där som falska vittnen om Gud, eftersom vi har vittnat mot Gud att han uppväckte Kristus som han inte har uppväckt, om det verkligen är så att döda inte uppstår. Om inte Kristus har uppstått så är alla apostlarna bara falska vittnen. Men de hade mött den uppståndne Kristus och var redo att dö för den sanningen. Man är ju inte redo att dö för något som man vet är en lögn. Vi läser vers 16 till och med 19. Ty om det döda inte uppstår har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. Då har också det som insomnat i Kristus gått förlorade. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi det mest ömkansvärda bland människor. Om inte Kristus har uppstått så är du förlorad. För om inte Kristus har uppstått från de döda så är du ännu kvar i dina synder. Livet i Kristus är en verklighet här och nu. Men det är också en evig framtid i Kristus. Församlingen ska inte vara en dogmatisk skola som övar upp människor i vissa religiösa teorier eller tankesystem. Men församlingen skulle vara den plats där du skulle kunna möta Kristus genom en förkunnelse fylld av profetisk kraft. Och genom gemenskapen i bön och sång och tillbedjan och styrkas och uppbyggas genom de andliga nådegåvornas funktion. Och när anden uppenbarar Kristus utövar han sin gärning. Och då skapas levande tro i ditt hjärta. Och du kan sätta ditt hopp till Kristus här och nu, för det är ju här, i detta liv, vi sätter vårt hopp till Kristus. Och då talar jag om hopp i betydelsen full visshet. Men där är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program se på Paulus jublande utrop. Men nu har Kristus uppstått från de döda. Men till dess så säger jag bara tack för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Kristus är verkligen uppstånden och han är god.

Han kunne sprunget dobbelt så langt han på den samme tiden. Han hadde fått bedre treningsutbytte hvis han hadde velt sitt eget tempo. Og så gjorde han ikke det. Hvorfor ikke? Alt dette tenkte jeg lenge etter jeg hadde kjørt forbi det. Jeg kunne ikke stoppe og spørre. Men jeg innbilde meg at jeg vet svaret, for jeg trodde det var far og son. Den ene var ung, han var rundt 30, kan jeg tenke. Den andre var cirka 60. Veldig ulik form, og de springer i lag. Og jeg innbilde meg, hvis det var jeg som var ute og sprang med sonen min, når jeg var 60 og han var 30. Jeg helt sikker på at han hadde hatt mye bedre form. Ikke tale om at jeg hadde klart å holde det samme tempo, så han kunne sette opp. Ja, ikke sant, Andreas? Men jeg ville sett veldig pris på om jeg kunne være i lag. Om han hadde vært villig til å slakke litt av for å være i lag med meg. Og hvis han hadde vilt det, så ville jeg prøvd å strekke meg til det ytterste for å holde et anstendig tempo. Jeg tror det var det de gjorde, disse to. Den ene slakket av, den andre presset seg, for han ville være i lag med sonen sin. Det to stykker som vil være i lag. Og for det at de ønsker å være i lag, så blir det det som blir styrende for tempo. Og retning. Og kurs. Og hvis det en som vandrer i lag med Gud, da må de være enige om tempo og retning og kurs. Hvis du vil vandre i lag med Gud, hvem det som bestemmer kursen? Hvem det som bestemmer retningen? Det må være han. Og det så viktig å være i lag med han at vi finner oss i det som han har bestemt når det gjelder kurs og retning. En annen ting jeg tenkte på, det var turen vi gikk på når jeg var liten og bodde hjemme. Påske spesielt. Da gikk vi mye tur. Det var så mye helligdager. Det var ikke lov å arbeide, så da måtte vi finne på noe annet. Så da gikk vi tur. Hadde med appelsin. Og typisk var at en av dere ble sure. Det var alltid et eller annet. En av dere, vi var mange nok. Så det var alltid en eller annen som ble sure. Av og til var det meg. Og det som skjedde da var at vi med vilje sakket akter ut og gikk 50 eller 100 meter bak de andre. Helt typisk. Så typisk at hvis jeg ser noen som er ute og gjenger tur, og jeg ser en kommer 100 meter bak de andre, så vet jeg at han er sur. Det er sikkert sitte det også, er det ikke det? Det er veldig typisk. For hvis du er sur, da vil du ikke være i lag med den du er sur på. Du vil holde avstand. Og gå der og på en måte ta vare på nage. Og hvis du vil gå med siden av han, da må du gjøre opp. To stykker kan ikke gå med siden av hverandre og være pottesure på hverandre. Hvis du vil gå i lag med noen, så må du være forlikt med dem. Amos, er det kapittel 2? Hvordan kan to gå i lag uten å være forlikt? Og det innlysende svaret, det går ikke an. Hvis to skal gå i lag, så må de være forlikt. Og Enoch, han vandrer med Gud, det betyr han var forlikt med Gud. Og det ikke selvsagt. Det ikke selvsagt å være forlikt med Gud. Det skjer ting i livet vårt som gjør at vi kan bære nag. Og når vi bærer nag, så siger vi gjerne på avstand. Det ting vi ikke vil ta tag i, ting vi ikke vil snakke ut om i lag med Gud, og så kommer vi på avstand ifra han. Eller vi vandrer i lag med han, mens velder vi oss egen vei. Og så er det vanskelig å gå til han og snakke ut om det. Men Enoch, han vandret i lag med Gud. Han var forlikt med han. Han ønskte å være i lag med han. Det var viktig for han å være i lag med han. Og han delte livet sitt med han. Det hadde sikkert opplevd også når det var ute og gikk i tur. Det opplever ting i lag da. Han ser de samme tingene. Hører de samme lydene. Deler den samme kvikklunchen. Det opplever ting i lag når de gikk i tur i lag. Og Enoch vandret med Gud. Han var forlikt med Gud. Det var viktig for han å være i lag med Gud. Og han delte livet sitt med Gud. Han slepte Gud til i livet sitt. Og så når vi leser disse tre korte avsnittene, så får vi inntrykk av at det skjedde noe med Enoch når han var 65. Han fikk denne gutten, som fikk dette merkelige navnet, og så står der Enoch vandret med Gud i 300 år etter at han hadde fått den gutten. Det er det der står. Hvorfor står det? Hvis Enoch hadde vandret med Gud hele livet. Det kan hende han gjorde det. Men det virker på meg som om det skjedde en endring med Enoch etter han hadde fått den gutten. For det står han vandret med Gud i 300 år etter at han hadde fått den gutten. Den gutten med det merkelige navnet.
Och det märkeliga namnet, det betyder hans död ska bringa. Eller när han är död ska det bli sent. Väldigt märklig namn. Kan man säga ett sådant ett namn till gutten sin? Och på den tiden gav det inte namnet som skulle klinga fint, sånt som ena gör nu. Men det gav namnet som skulle betyda någonting. Och en och har sonen sin ett namn som betyder hans död ska bringa. Ska bringa vad då? Ja, när man täller ihop årstalen här så ser man att det året den gutten döde, då kom vannflumen över världen. Akkurat i det året. Akkurat i det året den gutten döde kom vannflumen över världen. Och så läser man i Judas brev att Enoch är grund till att advarte folk om att Gud ville komma och hålla dem. Hvordan visste han det? Det må ha varit Gud som sa det till han själv, att han ville komma och hålla dem. Och detta märkliga namn kan ge intryck av att Gud hade kommit till Enoch. Det jag säger nu förstår för min egen räkning, men det verkar på mig som om Gud har kommit till Enoch och sagt: ser du den gutten där? När han dör, kommer domen över världen. Och så ger Enoch denna gutten det märkliga namnet, hans död ska bringa. Och så börjar Enoch och går runt och advarar folk om att Gud vill komma och hålla dem. Och så börjar Enoch att vandra i lag med Gud. Varför vandrar Enoch i lag med Gud? Jo, hur tid ska den gutten dö? Hvis du ständer där med en nyfödd gutt och någon spör dig, hur tid tror du han kommer till att dö? Du måste aldrig finna på att spöra sånt, men vad är svaret? Jo, svaret är det kan ske hur tid som helst. I alla fall på den tiden. Nu är det mediciner, nu är det sjukhus och flinke doktorer, men det är så mycket som kan ske. Livet är så skröbelig. De blev sjuka på den tiden, ganska säkert. Och så kan det hända en och satt där och såg på den lilla gutten sin och så tänker han, det kan ske hur tid som helst. Och när det sker kommer Gud och häller dem över världen. Jag må vara klar. Jag må göra upp med Gud idag. För det kan hända han kommer idag. Det är så mycket som kan ske. Gutten växer till, han gänger ut med kompisarna sina på Marko. Jag när en och sitter igen med rynka i pannan och tänker, är det idag det sker? Ett vilddyr ut på Marko. Någon dumdristig valg. Jag husker hvordan vi holdt på hemma. Klatra i trä och klatra i fjäll. Balansera på steiner helt ut i kökanten. Rätt över bränningen. Ett under att det gick gott. Enoch visste det. Ett vilddyr på Marko. Detta nerifrån ett trä. Är det idag det ska ske? Och så vandrar Enoch med Gud. För han må vara klar. Den gutten kan dö idag. Han vandrar med Gud i 300 år, han. Ett han hade fått den gutten. Det gör någonting med folk. Visst det är allvar. Visst allvar i domen. Är ett reellt allvar. Sagen är den att när tio gänger, om inte ser någonting till den domen, så kan han fort försvinna som realitet för folk. För att Gud utsätter domen, tänker folk att det aldrig kommer till att ske. Han dröjer sig länge ännu. Och så lever med hjärnan på avstånd ifrån han. Men när det blir en helt reell ting, så gör det någonting med folk. Hvis doktorn hade sagt till dig, jag lupar om du gärna här runt i vega igen, hade det gjort något med dig? Vad hade du gjort då? Vad hade du brukt den sista vegen till? Och när jag läser om Enoch så kommer jag till att tänka på Abno hemma där jag vuxit upp. Eller jag kommer från Vattland som är där bönnen drev jord för det mesta men hade sjön på si. Men rätt att det med ligger Näsvåg där folk drev sjön för det mesta och hade jord på si. Motsatt alltså. Och folk på Vattland hade båda i Näsvåg. Och visst du är på Näsvåg och du ror ut i det du passerar molon, så är det hågt in i fjället på vinstra sidan, söker Herren medans han finnes, kallar på ham den stund han är. Det är hågt in i fjället med högammal skrift. Där står söker, S-Ö-C-K-E-R,
söker. Jag vet inte hur länge det är sedan att folk sa söker. Eller vi sa det inte, det var bokmål eller dansk. Men det står alltså söker. S-Ö-C-K-E-R, Herren, medens han findes, kallar på ham den stund han är när. Hur länge är det sedan folk skrev så? 200 år, 300 år, 400 år? Så länge hade en bibelvers från Jesaja 55 stod hågd in i fjällen i Näsvåg. Och de som rodde ut, de såg det rätt för de mötte storhavet. I påminning om att vara klar. Och folk måtte vara klar. Det var mye lomske flue hemma. En flu kunde bräcka och fylla båten på ett blunk. Fiskarna som rodde förbi, de visste att det inte är säkert att jag kommer hem idag. De måtte ut och de måtte berga tegnet, de måtte berga gatorna. Och det var levevägen för familjen. Familjen var avhängig av att du fick berga dig tegnen. Du kunde inte ta chansen. Naja, du kunde, men 101 var ute hvis du miste tegnen din. Och så driste folk sig ut på sjön när de egentligen skulle vara hemma. Och så står det, sök Herren, mens han är att finna. Kall på ham den stund han är när. Och farfar min rodde ut där i, är det 21 idag? Jag lopp om det idag. 21 januari 1944, 78 år sedan, idag tror jag, att farfar min rodde ut förbi det bibelverset och inte kom hem igen. Pappa var 3. Det skedde mycket ont i familjen min i januari. Pappa var alltid glad när januari var över. Kvart år när januari var över så pustade han lite ut. Det hade skedde så mycket ont i januari. Det värsta var farfar som drukna. Bestemor satt igen hemma med 5 små. Gravid med nummer 6. En gar att ta sig av. 6 unga att ta sig av. Men farfar var klar han. Han hade sökt Herren mens Herren var att finna. Han hade kallt på ham den stund han var när. Men med sig i båten hade han lillebroren sin som inte var klar. Lillebroren blev bergad. På håret. Men han blev bergad. Levde vidare. Han var flinkad att stilla upp hemma och ta ansvar och hjälpa till på garen. Jag tror han bar det som ett tunga bör resten av livet. Att han hade blivit bergad och storebroren hade drucknat. Så snackade jag med trimänningen min här i höst. Och hon sa, han som var klar, han blev tatt. Och han som inte var klar fick komma hem igen. Hon sa, de bästa för sin, han var inte klar. Så fick han komma hem och fick många år till att göra sig klar. Jag snackade aldrig med honom om det. Det blev lagt ett låg på detta när jag vuxit upp. Men jag vet, de sa det, att det var en otroligt gudfryktig bygd hemma. Varför var det en gudfryktig bygd? Jo, för det att folk var avhängiga av den sjön. Det var där de hämtade levebröd sitt, men han tog, den sjön tog liv. Han tog många. Och folk visste det när båden gick ut om natt och eller om morgonen, så visste de. De som satt, de som var på båden visste det, inte säkert att komma hem idag. Möran och konen och systren och ungan och föräldrarna, de satt hemma och visste det, inte säkert far kommer hem idag. Det är inte säkert bror min kommer hem idag. Det är inte säkert son min kommer hem idag. Och vad gjorde du? Vad gör du när du sitter hemma och vet att mannen är på sjön? Fluen bräcker. Strömmen ränner. Det förde till att folk vände sig till Gud. Själv kunde de inte vara där ute och hjälpa till, men de kunde följa händerna hemma och be till Gud att han måtte ta sig av dig som var på sjön. Och så blev det en väldigt gudfryktig bygd. Alla måtte vara klar. Och de blev drevna in till Gud i bön om att han måtte ta sig av dig som var på sjön. Nu är det inte så längre. Båden är blivit bättre. Folk har slutat be. Är de vunna eller tappt på det? En och vandra med Gud, han måtte vara klar idag. Den sonen kunde dö och tisa helst, och så kommer domen. Och var klar idag. Pappa fick en diagnos. Det var den måten det kom till han. Han fick 4 månader. Inte det att han trång betänkningstid, men han fick det i 4 månader. Han såg hur väg det bar. Svigarfar fick inte långa stunder, men han var klar likaväl.
Og en dag det dere tur. Det kan hende at du får en diagnose, så vet du. Du vet at nå jeg har en måned, jeg har gjerne noen år. Men det kan hende at det en lastebil, så kommer rundt svingen. Og så var det gjort på et blunk. Du klar da? Og en dag det noen av dine sin tur. De klar? Vandrer de med Gud? Forlikt med han? Gjort opp? Fått nåde? Snakket ut med han? Enoch visste at den dagen nærmde seg, og det førte til to ting. Det førte til at han selv passte på å være klar, vandre med Gud. Og det førte til at han advarte folk rundt seg. Gud kommer med sine hellige i tusentall og skal holde dom. Og så går det an å se. Vet du hva han heter, den gutten med det merkelige navnet forresten? Har du merket det i sted? Han heter Metusalem. Eller Metusalem. Han gitt opphav til uttrykket gammel som Metusalem. For han den i Bibelen som ble eldst. Så det Gud gjør, det at han antagelig kommer han til Enoch, og så sier han, du Enoch, ser du den gutten der? Han dør. Da kommer dommen over verden. Dom over ondskap. Hvor gammel ble han? Ja, han ble 969 år. Når Gud knytter sin dom til livslengden til et menneske, let han det menneske leve lengst av alle. Det ganske interessant. Hva sier det om Gud? Jeg skal holde dom. Jeg knytter dommen til livslengden til ett menneske, den lille gutten der. Og så leter han leve i mest 1000 år. Sånn Gud. Langmodig og rik på miskunn. Han vil ikke at noen syndere skal dø, han vil at de skal få omvende seg. Og han ga dem mest 1000 år. Enoch sin forkynnelse. Enoch blir bortrykket. Det skulle være en ting som fikk folk til å stoppe opp og spørre seg. Hva var det han alltid snakket om, han Enoch? Nå har han blitt bortrykket. De forstod antagelig at dette må være noe Gud har gjort. Og når Gud har tatt han til seg på en sånn spesiell måte, hva var det han snakket om? Jo, han sa vi måtte holde oss klar. Vi måtte være forberedt på at Gud skulle komme og holde dom. Og når dommen kommer, så det Noah og Kono. Tre sønner og konen deres. 8 stykk. Gud hadde utsett den dommen i 1000 år for at folk skulle få tid til å omvende seg. Og når han kommer, det 8 stykk som går inn i arken. Du las i sted fra Johannes kapittel 1. Det minner meg om noe som vi leser i 1. Mosebok kapittel 5. 1. Mosebok kapittel 5 egentlig en etterliste. Et kapittel det kan være fristende å hoppe over. Så var det noen som gjorde meg oppmerksom på navnene i dette kapittelet. Det 10 navne. Du leser om Adam der. Du leser om Seth og om Enos. Du leser om Kenan. Du leser om Mahalalel. Du leser om hva det sånn brillen da? Bære meg. Du leser om Jared. Du leser om Enoch, Metusalem, Lamek og Noah. Så var det noen som gjorde meg oppmerksom på at disse navnene betyr noen ting. Alle disse navnene betyr noen ting. Og i Bibelen blir Adam brukt om menneske. Adam betyr menneske. Seth betyr tilvist eller tildelt. Kenan betyr dødelig. Nei, Enos betyr dødelig. Kenan betyr bolig, eller bostad. Mahalalel betyr Guds lys, som du finner omtalt i Johannes kapittel 1. Om det sanne lys. Jared betyr å komme ned. Enoch betyr innvia eller å undervise. Metusalem betyr hans død skal bringe. Lamek betyr nedtrykt eller håpløs eller fortvilt. Og Enoch betyr trøst eller kvile. Kvile betyr det.
Men det som skjer hvis du setter disse navnene til hverandre, det at det blir en setning. Mennesket tildelt en dødelig bolig. Guds lys skal komme ned, innvia, eller å undervise. Hans død skal bringe din nedtrykte kvile. Og så finner du egentlig evangeliet gjemt i en etterlista der i 1. Mosebok kapittel 5. Hele evangeliet. Vi er tildelt en dødelig bolig. Vi skal dø, og denne verden skal gå unna. Guds lys skal komme ned. Han er kommet ned. Han kom til sitt eier, hans egne tok ikke imot den. Han underviste, og han var innviet. Så begge deler passer på han. Hans død skal bringe din nedtrykk til kvile. Hans død skal bringe din nedtrykk til kvile. Så står det der gjemt i etterlista dette evangeliet. Vi takker deg, kjære Jesus, for ditt ord. Vi takker deg for at du har åpenbart det for oss hvem du er, hvordan du er. Og vi ber Jesus om at vi kan få være som en og som vandrer med deg. Ikke bare frykt for å være forberedt på det verste. Ikke bare for å forsikre seg, men han vandrer i lag med deg, han har fellesskap med deg. Og når vi vandrer i lag med deg, så merker vi, og vi får erfare at det er en god plass å være. Men be Jesus å få være sånn som han, og være klar enten du kommer tidlig eller sent. Vi vet ingen hvor lange betenkningstimer før noen dag kommer. Vi vet heller ikke hvor lange betenkningstid de før deg vi er glad i. Men en dag skal du komme og holde dom, enten at døden henter deg, eller at du kommer selv. La oss være klar da, og jeg ikke gjør som en og advare folk rundt dere. Kalle de inn til fellesskap med deg, til å gjøre opp sin sak med deg. Snakke ut om det som er vanskelig, for du er en som aldri støyde vekk noen som kommer til deg. La oss få gå der i lag med deg og dele livet. Invitere deg inn i glede og i sorg. Og finne oss i at du er den som skal bestemme kurs og retning for livet dere. Så må du styre dere vandring, sånn at den leder det som du er. Jeg ber Jesus i ditt navn. Amen.

Herre Jesus Kristus, jag tackar dig för de ord som du allerede har mött oss med. Jag tackar dig för det du har kallat oss till att känna dig, Jesus. Och jag ber om att det som jag nu ska bära fram och som må virka slik på våra hjärter. Herre, jag ber i ditt namn om din helgon och om allt som du ser jag tränger denna stund för att bära ditt ord fram. Amen. Som utgångspunkt för det vi ska stansa för i aften, vad är synd, ska vi läsa från Romerbrevets tredje kapitel. Vi ska läsa från vers 9 till och med vers 20, även om vi inte kommer till att bruka allt det som står där. Men vi ska läsa det för sammanhängens skull. Alltså Romerne 3, 9-20. Vad då? Har vi någon fördel? Nej, alldeles icke. Vi har ju för anklaget både jöder och grekere för att de allesammen är under synd. Som skrevet är, det finns icke en rättfärdig, än icke en. Det finns icke en som är förståndig. Det finns icke en som söker Gud. Alla är avveket. Alla tillhope är de blivit odugliga. Det finns icke någon som gör gott. Det finns icke en eneste. Deras strupe är en öppnet grav. Med sina tungor gjorde de svik. Ormegift är under deras läpar. Deras mun är full av förbannelse och bitterhet. Deras fötter är snare till att utösa blod. Ödeläggelse och uselhet är det på deras vägar, och fredsväg känner de icke. Det är icke Guds frukt för deras ögon. Men vi vet att allt det loven säger, det talar den till dem som har loven, för att vär mun ska lockas och hela världen bli, alltså visa sig att vara, skyldig för Gud. Siden intet kött blir rättfärdiggjort för ham vid lovgärningar, för vid loven kommer syndens erkännelse. Och så i kapitel 1 i vers 18 läser vi: för Guds vrede åpenbares från himlen över all ugudelighet och urättfärdighet hos människor som håller sannheten nede i urättfärdighet. Amen. Hvis du skulle svara på det spørsmål, vad är synd? Vad ville du si? Det ser ut som många kommer i vanskeligheter med det spørsmål. Tankene går till de forskjellige slags gärningar, och man begynner att tänka fram och tillbaka. Är det synd? Är det synd? Eller är det synd? Eller vad ska jag göra? Eller hvordan ska jag inrätta mig? Det för ingenstans hen och tänker slik. Här gäller det att få se Guds ord vad det hela kommer an på. Vad det är som gör synden till synd. Och vad skriften själv säger om det. För att göra det kort finner vi två, kan vi säga, två slags svar på detta spörsmål i Guds ord. Det ena vill jag kalla ett objektivt svar, sett från Guds synspunkt alltså. Synd är lovbrudd, står det. Det ska inte komma som eget in på. Det andra, det är ett personligt, subjektivt svar. Svar ut från oss, från våra erfaringer, vad synd är när du ska se det från vårt mänskliga, personliga synspunkt. Och vad är synd? Det blir sagt i det första ordet jag läste att alla människor är under synd. De som har Guds ord,